Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad caenam agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sin abitur anima mea.